頭蓋骨の感情縫合線と蓄音機の針が録音用の回転している円筒に刻み込む細かく曲折する線とは、まずこの点を正す必要があるだろう。私たちがそう考えるならば、一種の類似性を有している。さてここでこの針を欺き、ある音を遡って再現すべき、その針を一つの線上、すなわち音がそれへと転化された線形の上へではなく、それ自体で自然のままのものとして存在している線上の上へ持っていくとしたらどうだろう。そうなのだ。もうはっきり言ってしまって、例えばまさにあの感情縫合線の上、一体どういうことが生じるだろうか。おそらくは一つの音が生じるに違いない。一つの旋律、一つの音楽が